Eiropas Savienības valstīs vēzis ir otrais biežākais nāves cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta gandrīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gadu no tās mirst 1,2 miljonu cilvēku. Cīņa pret vēzi ir viena Eiropas Savienības prioritātēm. Šajā pārraidē pastāstīsim vairāk par Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Vēzis var piemeklēt tik vienu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā statusa, un tas ārkārtīgi noslogo Eiropas veselības aprūpes sistēmas. Zināmā mērā tas ietekmē mūs visus. Ik viens

tiek diagnosticēts gandrīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gadu no tā mirst 1,2 miljonu cilvēku. COVID-19 pandēmija smagi ietekmēja vēža pacientu aprūpi, kā arī apgrūtināja profilaks, diagnostiku, ārstēšanu un piekļuvi zālēm. Tā ietekmēja arī vēža izpēti un aizkavējās klīniskās pārbaudes. Saskaņā ar Eiropas vēža organizācijas datiem, pandēmijas laikā Eiropā netika veikti gandrīz 100 miljonu skrīninga testu, un iespējams netika atklāta aptuveni miljons vēža gadījumu. Mūsdienās Eiropā dzīvo 10. daļa pasaules iedzīvotāji, taču šeit ir konstatēta 4. daļa no visiem vēža gadījumiem. Ja netiks veikti izšķirīgi pasākumi, līdz 2035. gadam vēža izraisīto nāves gadījumu skaits Eiropā palielināsies gandrīz par 4. daļu. Tā padarot šo slimību par galveno nāves cēloni Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības mērķis ir panākt, ka visas Eiropas Savienības valsts kopīgi uzlabo vēža un citu nopietnu slimību profilaks, ārstēšanu un pacientu aprūpi. 2021. Gada sākumā Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Tajā izklāstītas darbības, kuru mērķis ir atbalstīt un koordinēt pasākumus, kas tiek veikti katrā slimības pārvaldības posmā. Konkrēti profilaks, agrīnās atklāšanas, diagnosticēšanas un ārstēšanas posmā, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti vēža slimniekiem un vēža pārcietušajiem. Šis plāns ir daļa no Eiropas Veselības Savienības un ir saistīts ar vairākām citām Eiropas Savienības prioritātēm, tostarp vēža pētniecības uzdevumu, Eiropas zāļu stratēģiju, stratēģiju no lauka līdz galdam un Eiropas Savienības veselības datu telpu. Daži biežākie temati – pētniecība un inovācija, digitālā un precīzijas medicīna un vēža jomā pastāvošās nevienlīdzības mazināšana visā Eiropas Savienībā. Plānā noteikts 7 tematiskās prioritātes, un tas tiks īstenots nākamajos gados. Darbības būs vērsts uz galveno risku faktoru novēršanu. Piemēram, tas paredz samazināt tabaks un alkohola patēriņu, kā arī vidas piesārņojumu un saskara bīstamām vielām. Plāna mērķis ir arī veicināt veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes. Vēl viens mērķis ir ar vakcinācijas palīdzību izskaust dzemdes kakla vēzi un cits vēžu veids, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusi. Tiks izveidot arī Eiropas Savienības vēža uzveikšanas plāna īstenošanas grupa, kas cieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības valstīm un citām ieinteresētajām personām. Nesen Eiropas komisija nāca klajā arī ar jaunu pieeju, kas palīdzēs Eiropas Savienības valstīm panākt, ka skrīninga programmās piedalās vairāk cilvēku. Mērķis ir līdz 2025. gadam panākt, ka krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīnings tie piedāvās 90% iedzīvotāju, kas pieder pie šāda skrīninga mērķgrupām. Atkarībā no turpmākiem pētījumiem būtu jāuzsver iespēja veikt skrīningu arī attiecībā uz prostatas, plaušu un kuņģa vēzi. 2020. Gada septembrī Eiropas parlaments izveidoja īpašu komiteju. Tās mērķis bija izskatīt, ko Eiropas Savienība dara, lai apkarotu vēzi, un ierosināt uzlabojumus. Pēc pusotra gada Eiropas parlamenta deputāti pieņēma īpašās komitejas galīgo ziņojumu. Eiropas parlamenta deputāti sniedz ieteikumus ar mērķi paplišināt skrīningu, nodrošināt lielāku finansējumu mētniecībai un uzlabot Eiropas Savienības pasākumus, riska faktoru, piemēram, alkohola un tabaks patēriņa pārvaldības jomā. Vēža apkarošana ir viens no galvenajiem Eiropas Veselības Savienības pasākumiem. Stingrāka Eiropas Savienības rīcība veselības politikas jomā varētu labāk aizsargāt iedzīvotājus un nodrošināt, ka viņi visā Eiropas Savienībā saņem visinovatīvāko ārstēšanu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.

0: uzavrela záväzný pakt o ochrane 30% svetových oceánov do roku 2030. Dohoda o širom mori je prvým medzinárodným právne záväzným nástrojom na ochranu oceánov v oblastiach, ktoré ležia mimo hraníc štátov. Poznáme ju aj pod názvom Dohoda o biodiverzite mimo vnútroštátnej jurisdikcie. V roku 2023 bola prijatá konsenzom na zasadnutí OSN v New Yorku. Publikum ju privítalo potleskom v stoji. Predsednička medzivládnej konferencie Rena Liová privítala uzavretie dohody po viac ako 10 rokoch rokovaní týmito slovami.
1: Good evening, ish.
0: Dobrý večer, dámy a páni. Loď dorazila na breh. Európska únia a jej členské štáty boli vždy silnými zastancami tejto dohody. Únia je presvedčená, že žiadna krajina nedokáže chrániť oceány sama a preto pevne podporuje spoločné úsilie OSN o ochranu oceánov a posilnenie medzinárodnej spolupráce. V nadchádzajúcich rokoch sa na základe dohody o šírom mori zriadia nové chránené morské oblasti. Teraz je na jednotlivých krajinách, aby s cieľom chrániť biologicky najrozmanitejšie regióny šíreho mora navrhli, o ktoré zóny presne pôjde. Napríklad Azorské a Kanárske ostrovy sú známe bohatou škálou morských živočíchov, vrátane morských cicavcov, ako sú veleryby a delfíny, ako aj morských vtákov a hlbokomorských ekosystémov. Hoci niektoré chránené morské oblasti už boli zriadené, často v nich chýba náležité presadzovanie práva a dôkladná ochrana, čo platí aj pre iné európske morské regióny. Dohoda o šírom mori má okrem toho zabezpečiť, aby sa morské zdroje rozdeľovali medzi jednotlivé krajiny spravodlivo. Ak napríklad Portugalsko umožní Španielsku loviť vo svojich vodách, dohoda zabezpečí, že Portugalsko dostane spravodlivý podiel zo zisku s úlovkou. Dohoda zároveň zaručí, že všetky výsledky vedeckého výskumu týkajúceho sa týchto zdrojov sa budú zdieľať s krajinou, ktorá umožnila prístup do svojich vôd. Dohodu o širom mori podpísalo viac ako 90 členských štátov Organizácie spojených národov. Na to, aby do roku 2025 nadobudla platnosť, ju musí ratifikovať najmenej 60 krajín. Keď chránime oceány, chránime aj seba. Dohodou o šírom mori urobila Únia zásadný krok k tomu, aby zabezpečila, že zdroje našich oceánov budeme chrániť a využívať udržateľným spôsobom. V roku 2022 predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpila na samite One Ocean v Breste. Svoj prejav ukončila týmito slovami.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Dámy a páni, oceán je obrovský, nepokojný a divoký. A keď stojíme na jeho pobreží, cítime sa odovzdaní, malí a naplnení úžasom. Tu v Breste by sme si však mali spoločne uvedomiť, akú veľkú silu a zodpovednosť máme ako ľudstvo za ďalšie generácie. Majte teda veľké sny a mierte vysoko, pretože naša misia je taká obrovská ako oceán. Ďakujem. Many thanks. Počúvali ste podcast na tému Ochrana oceánov. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: Veicināt Eiropas integrāciju, risināt vietēja mēroga problēmas un mudināt iedzīvotājus balsot, šīs ir tikai dažas no Eiropas politikas prioritātēm. Par tām dzirdam visu laiku. Taču būsim godīgi, ikdienā šīs tēmas var šķist tālas un nesasniedzamas, jo īpaši jauniešiem. Lai uzrunātu vairāk jauniešu, Eiropas komisija agrāko Eiropas brīvprātīgo dienestu pārveidoja par ko daudz plašāku, tā dēvēto Eiropas solidaritātes korpusu. Tā ir programma, ar kuru iecerēts iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Programmas pamatā ir trīs galvenie mērķi – iesaistīt, pulcēt un motivēt jauniešus. Bijusī Eiropas parlamenta deputāte Mihēla Šoidrova skaidro, ka šī iniciatīva palīdz jauniešiem kļūt par aktīviem pilsoņiem.
4: The main objective of this program is to...
3: Šīs programmas galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos ar solidaritāti saistītās aktivitātēs, galvenokārt brīvprātīgo darbā. Dalībnieki varēs gūt pieredzi brīvprātīgo darbā un kļūt par aktīviem pilsoņiem.
4: Active citizens.
3: Taču tas vēl nav viss. Eiropas solidaritātes korpusā tagad ir pilnīgi jauna sadaļa – humānā palīdzība. Tas nozīmē, ka tu vari strādāt brīvprātīgo darbu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citviet pasaulē. Turklāt šis tīkls pasaules mērogā turpina paplašināties. Bijušais Eiropas komisārs Tibors Navračičs, kurš bija atbildīgs par jaunatnes, kultūras un sporta jautājumiem, to raksturo kā lielu soli uz priekšu.
5: At the time of rising discord.
3: Laikā, kad aug nesaskaņas un kad kultūras atšķirības starp valstīm un pat kopienām kļūst aizvien lielākas, šāds solis iegūst vēl nebijušu nozīmi. Vēlamies nostiprināt un attīstīt to, kas mums šobrīd jau ir. Ar vienu nozīmīgu jaunievedumu. Ierosinām atbalstīt arī brīvprātīgo darbu humanās palīdzības operācijās. Tā var aizsākties patiesi globālas brīvprātīgo darbu kopienas veidošanās. Kā tev tas ir aktuāli? Ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem, vari pieteikties dalībai projektos vairāk nekā 60 dažādās valstīs un zemēs. Visi projekti ir sakārtoti pēc valsts, temata un sākuma datuma. Vajadzīgo informāciju atradīsi Eiropas jaunatnes portālā. Ja neesi droši par to, kur sākt, ir pat pieejama Viktorīna, lai palīdzētu tev saprast, kuras darbības atbilst tavām interesēm. Ir trīs galvenie Eiropas solidaritātes korpusa projektu veidi, uz kuriem vari pieteikties. Brīvprātīgo darbs, solidaritātes projekti un brīvprātīgo darbs humanās palīdzības jomā. Vērts zināt, ka jaunajā humanās palīdzības sadaļā var pieteikties brīvprātīgie līdz 35 gadu vecumam. Visas minētās iespējas satur tādu svarīgu informāciju kā sākuma datums, projekta ilgums un pieteikuma iesniegšanas termiņš. Pie katra piedāvājuma var atrast svarīgu informāciju par to, vai atbilsti prasībām, vai tev ir vajadzīgās prasmes un tieši kāda veida darbu darīsi. Lai pieteiktos, parasti ir jāiesniedz divi dokumenti. Pirmkārt CV, kurā var izcelt ne tikai oficiālo pieredzi, bet arī vaļasprieks un grupu aktivitātes. Otrkārt motivācijas vēstule, kurā var paskaidrot, kāpēc projekts tev ir svarīgs. Eiropas solidaritātes korpusa programmas koordinātora Elēna Degana sniedz padomu par neformālās mācīšanās nozīmi.
6: Importante koncentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
3: Visvairāk uzmanības jāpievērš motivācijas vēstulē. Runa ir par brīvprātīgo darbu, tāpēc plaša darba pieredze nav nepieciešama. Svarīga ir motivācija aktīvi darboties Eiropas līmenī. Vaļasprieki, iepriekšēja pieredze grupu aktivitātēs un personiskās intereses bieži vien ir svarīgākas par iepriekšējām darba vietām. Kad būs iesniegts pieteikums un organizācija, kuru izvēlējies, būs tevi izraudzījusies, tā ar tevi sazināsies. Pēc tam sekos intervijas posms, kurā uzzināsi visu par savu projektu, tostarp par darba apstākļiem, vajadzīgajiem dokumentiem, ceļa izdevuma atlīdzināšanu, vīzas prasībām un pat par to, kur dzīvosi. Kad visas pamatlietas ir noskaidrotas un tu piekrīti strādāt, tavs piedzīvojums var oficiāli sākties. Tevi atbalsta tā dēvētais brīvprātīgo drošības tīkls. Drošības tīkla sastāvā ir organizācijas un cilvēki, kas palīdzēs brīvprātīgajiem visā procesa gaitā. Šis atbalsta tīkls vieno vairākus dalībniekus. Viens no tiem ir organizācija, kas tevi nosūta brīvprātīgo darbā. Tā atrodas tavā izcelsmes valstī un palīdz tev sagatavoties, piedāvā apmācību un apstiprina projektu. Tīklā ir arī organizācija, kas tevi uzņem, nodrošina mājokli, ēdināšanu, nelielu pabalstu un atbalsta ceļa izdevumu sekšanu. Ar tevi strādā arī vietējais mentors, kas palīdz tev labāk iejusties jaunā kultūrā un pārvarēt grūtības. Atbalstu sniedz arī valsts aģentūra, kas pārraug un pārliecinās, vai viss atbilst Eiropas solidaritātes korpusa standartiem. Kā redzi, tev ar šo nebūs jātiek galā vienam. Parasti strādās no 30 līdz 38 stundām nedēļā, taču Eiropas solidaritātes korpus nav tikai darbs, tā ir īsta dzīves pieredze. Iesaistoties Eiropas solidaritātes korpusa projektā, tu pilnībā iekļaujies citā kultūrā. Jutīsi, kā veidojas saikne ar uzņēmējas valsts un Eiropas Savienības vērtībām. Nepieciešama palīdzība ar vietējo valodu? Tā nav problēma. Varēsi saņemt valodu atbalstu tiešsaistē, piedaloties bezmaksas kursos visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Lai palīdzētu tev iejusties un maksimāli izbaudīt šo pieredzi, programma piedāvā ieteikumus un atbalstu divos svarīgākajos posmos. Sniedz apmācību ierašanās brīdī un veic izvērtēšanu vidusposmā. Ierodoties piedalīsies apmācībā, kas ļaus satikt citus brīvprātīgos, veidot atbalsta tīklu un saņemt padomu par to, kā pielāgoties jaunajai dzīvei. Kad termiņa vidusposmā notiks vērtēšana, varēsi atskatīties uz padarīto, dalīties gūtajā pieredzē un plānot nākamos soļus. Tas viss, lai palīdzētu tev augt gan personīgi, gan profesionāli. Dažiem brīvprātīgiem Eiropas solidaritātes korpusā pavadītais laiks ir tikai sākums. Tā piemēram bija Adrianam Kobo. Viņš stāsta, ka pateicoties pieredzei korpusā, pēc tam kļuvis par stažieri Eiropas parlamentā.
7: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
3: Brīvprātīgo darba priekšrocība ir tā, ka katram ir savs iemesls, kāpēc tajā iesaistīties. Motivācija var būt dažāda. Varbūt tā ir vēlme nākotnē pieteikties brīvprātīgo darbu projektam, iegūt stipendiju doktorantūrā vai paņemt brīvu gadu, lai izveidinātu galvu. Eiropas solidaritātes korpus dod fantastisku iespēju iegūt vajadzīgās prasmes, lai justu piederību projektam neatkarīgi no tā, kāda ir ceļa izvēle un līdzdalības iemesls. Un pats svarīgākais, lai kādu ceļu tu izvēlētos pēc brīvprātīgo darba, tu saņemsi informāciju un kontaktus, iepazīsies ar noderīgiem cilvēkiem un uzzināsi visu, kas nepieciešams, lai darbu turpinātu. Manuprāt, no kuras puses skaties, tā ir iespēja iepazīt jaunu vidi un vietas, veidot kontaktus, iegūt jaunu skatījumu un paplašināt redzesloku. Domāju, ka tas ir vissvarīgākais. Eiropas solidaritātes korpusa projekts nav tikai ieraksts tavā CV. Karmenai Sancai, kura pievienojās brīvprātīgo darbam Horvātijā, tas nozīmēja personīgo izaugsmi. Tas galvenokārt bija ārkārtīgi introspektīvs ceļojums. Es nevien daudz ieguvu profesionāli, bet arī atklāju, ko vēl man ļoti patīk darīt. Piemēram, iepriekš man bija baila publiski uzstāties, bet tagad man tas patīk. Esmu šīs bailes pilnībā pārvarējusi. Ja reiz spēju mācīt spāņu valodu horvātu pusaudžiem, tad nekas mani nevar apturēt. Būtībā es piedzīvoju milzīgu personīgo izaugsmi un cēlu savu pašapziņu. Uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams izkāpt no komforta zonas un izmēģināt ko jaunu citā valstī. Eiropas solidaritātes korpusa pieredze nav saistīta tikai ar projektiem vai politiku. Šī pieredze ir par tevi, tavu stāstu, tavu izaugsmi un tavu vietu Eiropā. Ja vēlies uzzināt vairāk, ielūkojies Eiropas solidaritātes korpusa tīmekļa vietnē un noskaidro, kur vedīs tavs nākamais lielais piedzīvojums. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
8: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
9: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Evropskega parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. V tej ogromni instituciji se v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva, zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 let z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane dvakrat na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedejo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
4: Mūsdienās sievietes aktīvi darbojas visās sabiedrības dzīves jomās. Bez sievietēm nav iedomājams darba tirgus, un sievietes ieņem vadošus amatus arī politikā un uzņēmējdarbības sektorā. Sievietēm, protams, tagad ir daudz vairāk iespēju, un viņas arī veiksmīgi strādā daudzās jomās, kas savulaik bija tikai un vienīgi vīriešu nodarbošanās. Taču līdz īstai dzimumu līdztiesībai vēl tāls ceļš ejams. Nedrīkstam arī aizmirst, ka praktiski ikvienā sabiedrībā joprojām ir aktuālas tādas problēmas, kā pret sievietēm vērsta vardarbība, uzmākšanās un diskriminācija. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā runāsim par to, ko Eiropas Savienība dara, lai veicinātu dzimumu līdztiesību Eiropā un veidotu taisnīgāku sabiedrību. Eiropas Savienība neatlaidīgi cīnās, lai panāktu labāku dzīves kvalitāti sievietēm, lielāku dzimumu līdzsvaru visās sabiedrības dzīves jomās un taisnīgākus dzīves apstākļus ikvienam Eiropā. Savienība atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir būtiska plaukstošai Eiropas ekonomikai, kas ir novatoriska un konkurētspējīga. Savienība vērš uzmanību uz to, ka dzimumu līdztiesība nav tikai nodarbinātība un ražīguma veicinošs faktors. Tās ir fundamentālas katra cilvēka tiesības. Dzimumu līdztiesība uzlabo dzīves kvalitāti un veicina stabilāku un noturīgāku demokrātiju. 2025. Gada Starptautiskā parlamentārisma diena tematiski bija veltīta dzimumu līdztiesībai. Savā uzrunā par godu šim notikumam Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola aicināja parlamentāriešus visā pasaulē kopīgiem spēkiem strādāt pie taisnīgākas sabiedrības veidošanas. Tikai kopīgiem spēkiem varam izskaust nevienlīdzību, kas sievietes mūsu sabiedrībā apgrūtina ikdienas, gan darba vietā, gan mājās, pat valstu parlamentos. Darāmā netrūkst, taču esmu pārliecināta, ka ar spēcīgāku parlamentāro sadarbību un dialogu varam veidot labāku, taisnīgāku pasauli ikvienam. Eiropas parlaments nepārprotam ir paudis apņemšanos savos darba procesos nodrošināt dzimumu līdztiesību. Deputāti atkārtoti ir ievēlējuši Robertu Metsolu parlamenta priekšsēdētāja samatā uz vēl vienu pilnvaru laiku. Turklāt parlamentam ir pastāvīga komiteja, kas risina ar sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus. Kopš 2020. Gada parlaments katru gadu rīko Eiropas dzimumu līdztiesības nedēļas pasākumus. Šajā tematiskajā nedēļā komitejas savus darba kārtības jautājumus analizē no dzimumu līdztiesības viedokļa. Eiropas parlaments ir neatlaidīgi prasījis pieņemt tiesību aktus par dzimumu līdztiesību un aicinājis Eiropas komisiju sagatavot attiecīgus likumdošanas priekšlikumus. Noskaidrosim, ko Eiropas Savienība dara, lai izskaustu vīriešu un sieviešu nevienlīdzību dalību valstīs. Eiropas komisija sagatavoja vispusīgu dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. Gadam. 2025. Gada 7. Martā, Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā, komisija arī pieņēma rīcības plānu, jeb ceļvedi, kas īstenojums attiecībā uz sieviešu tiesībām. Tajā izklāstīts pamats turpmākai rīcībai pēc 2025. Gada, analizēts padarītais un akcentētas jomas, kurās vēl vajadzīgi uzlabojumi. Viena no šādām jomām ir darba vieta, kur joprojām aktuālas tādas sasāpējušas problēmas kā atšķirīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm. Pat tad, ja sieviete dara to pašu darbu, ko dara vīrietis, vai tikpat vērtīgu darbu, viņa par to visticamāk tomēr saņem mazāku samaksu. Savienības dzimumu līdztiesības stratēģijā ir noteikts, ka darba samaksai jābūt pāredzamai. Tāpēc darba devējiem jānodrošina, lai darbiniekiem būtu pieejama konkrēta informācija, piemēram, par vidējo darba algu. Savienības dalību valstīm šie noteikumi savos tiesību aktos ir jāiestrādā līdz 2026. Gada jūnija sākumam. Vīriešiem un sievietēm atšķirīgs atalgojums par vienlīdz vērtīgu darbu nav vienīgais šķērslis, kas joprojām apgrūtina sievietes darba vietā. Sievietēm ir arī grūtības ar karjeras veidošanu un iespējām strādāt atbildīgos vadošos amatos. Tāpēc, pateicoties Savienības dzimumu līdztiesības stratēģijai, ir tapis tiesību akts par dzimumu līdzsvarotu pārstāvību lielāku biržā reģistrētu uzņēmumu valdēs. Tas dos reālu iespēju sievietēm ar attiecīgu kvalifikāciju ieņemt vadošus amatus biržā reģistrētos uzņēmumos, kuros strādā vairāk nekā 250 darbinieki. Tiesību aktā ir noteikta prasība darba devējiem nodrošināt, lai 40% no direktoru amatiem bez izpildes pilnvarām un 33% no visiem izpilddirektoru amatiem ieņemtu mazāk pārstāvētais dzimums. Šī prasība ir jāizpilda līdz 2026. Gada vidum. Lai sievietēm būtu vēl vieglāk iekļauties darba tirgū un lai vecāki darbu varētu savienot ar rūpēm par ģimeni, dzimumu līdztiesības stratēģijā vecākiem un aprūpētājiem ir noteiktas tiesības līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi. Pirmsskolas izglītība un aprūpe ir ļoti svarīgs stratēģijas elements, lai strādājoši vecāki varētu veiksmīgāk pildīt bērnu audzināšanas pienākumus. Stratēģijai nozīmīgs ir vēl viens sasniegums. Tiesības uz 10 dienu paternitātes atvaļinājumu un 4 mēnešu vecāku atvaļinājumu visās Savienības dalību valstīs. Pateicoties šiem noteikumiem, nav aizmirsta tēva loma bērna aprūpē, turklāt mātēm ir iespēja darbu līdzsvarot ar bērnu audzināšanu. Līdz ar jautājumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību darba tirgū, Savienība risina arī tādu problēmu kā vardarbība dzimuma dēļ. Nav pieļaujama nemazākā iecietība pret šādu vardarbību, kas izpaužas daudzos un dažādos veidos, kā vajāšana, seksuāla uzmākšanās, izvarošana, fiziska un psiholoģiska vardarbība vai piespiedu laulības un sterilizācija. Tāpēc ir pieņemti noteikumi, kas par šādiem nodarījumiem paredz kriminālu atbildību. Saskaņā ar šiem noteikumiem Savienības dalība valstīm ir jāgarantē cietušo aizsardzība un jānodrošina tiesas un atbalsta struktūra pieejamība, piemēram patversmes, izvarošanas upuru krīzes centri un palīdzības tālruņu līnijas. Turklāt Eiropas Savienība ir pievienojusies Eiropas Padomes konvencijai, kas pieņemta, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Ievērojot minēto konvenciju, Savienībai ir jāizstrādā tiesību akti, politikas nostādnes un atbalsta struktūras, lai nepieļautu vardarbību pret sievietēm un ar šādu vardarbību cīnītos. Rezumējot iepriekš minēto, gan attiecībā uz atšķirīgu darba samaksu, gan iesaisti darba tirgu, gan cīņu pret vardarbību dzimumu dēļ, Eiropas Savienība ir uz īstā ceļa, lai panāktu dzimumiem līdztiesīgas Eiropas veidošanos. Pat ja pie tā vēl krietnu laiku būs jāstrādā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: 2030. gadam panākt, ka Eiropā pārdotās drēbes ir izturīgākas, ir vieglāk pieejama to labošana un to sastāvā ir vairāk reciklētu materiālu. Tiecoties īstenot šo stratēģiju, Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākus pasākumus, lai cīnītos pret ātrās modes negatīvajām sekām. Pirmkārt, Savienība ir ieviesusi ekodizaina regulu. Pateicoties jaunajiem ekodizaina noteikumiem, kopš 2024. gada Savienība var ieviest minimālos standartus attiecībā uz produktu izturību un kvalitāti. Tas nozīmē, ka apģērbs jāražo tā, lai to varētu valkāt ilgi, nevis tikai pārdot. Vai ir gadījies novērot, ka bieži vien pirmais, kas apģērbā saplīst, ir rāvējslēdzējs? Saskaņā ar ekodizaina regulu tādiem apģērba elementiem, kā rāvējslēdzēji un pogas, jābūt izturīgākiem un vieglāk salabojamiem. Otrkārt, Savienība ir aizliegusi iznīcināt nepārdoto apģērbu. Līdz ar šo aizliegumu tā ir arī ieviesusi principu piesārņotājs maksā. Tas nozīmē, ka zīmoliem jāuzņemas atbildība par atkritumiem, ko tie rada, un jāpalīdz sekt izmaksas, kas rodas savācot un reciklējot to tirgū laisto apģērbu. Treškārt, tiks ieviesta digitālā produkta pase. Vienkārši noskenējot QR kodu, patērētāji varēs uzzināt, no kurienes nākuši izejmateriāli, kur ir apstrādāts audums un kur apģērbs ir šūts. Eiropas parlaments ir pastāvīgi prasījis atkāpties no ātrās modes modeļa un veidot tekstilizstrādājumu nozari, kurā resursi tiek izmantoti vairāk kārt. Parlamenta deputāti ir norādījuši, ka apģērbs jāražo tā, lai tas būtu izturīgs, lai to varētu salabot, nevis izmest, un lai apģērba kalpošanas mūža beigās to varētu reciklēt. Parlaments aktīvi strādā pie tiesību aktiem atkritumu jomā un noteikumiem par ilgtspējīgiem produktiem. Tādējādi pārvēršot šos principus saistošos pienākumos, kas jāievēro Savienības valstīm un uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropas tirgū. Delara Burkharte, kura vadīja parlamenta darbu ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu jautājumā, teica: Mums ir nozīmīgi rīki, kas patērētājiem nodrošina lielāku pārredzamību. Taču mums arī jārūpējas par to, lai viss sloks negūtos uz patērētāju pleciem. Turklāt mums ir jāveido obligāts regulatīvais pamats ilgtspējīgai tekstilizstrādājumu nozarei. Kad nākamreiz veikalā izvēlēsies tēkraklu, uz brīdi apstājies, izlasi tā etiķeti, apdomā, no kurienes tēkrakls nācis un kurp vedīs tā tālākais ceļš. Pienācis laiks drēbju skapi piepildīt apdomīgāk, pērkot mazāk, bet labākas kvalitātes apģērbus, kuri neskrien līdzi mainīgajai modei un kurus var nēsāt gadiem ilgi. Turklāt, ja vēlies ietaupīt naudu, apsver iepirkšanos lietotu apģērbu veikalā, tā dodot drēbēm jaunu dzīvi, jo par katru lēto apģērba gabalu ir samaksāta dārga cena. To maksā mūsu planēta un iedzīvotāji, vēl ilgi pēc tam, kad nomainījusies mode. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunini osalevad miljonid inimesed Euroopa parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja parlamendi valimised on maailma üks suurimaid demokraatlikke ettevõtmisi. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida Euroopa parlamendi valimiste kohta teadma peaksid. Täna käsitleme seda, kuidas jaotatakse kohad liikmesriikide vahel. Euroopa parlament on Euroopa Liidu seadusandlik institutsioon ja esindab oma töös kõigi Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kodanike huve. Euroopa parlamendi kohtade jaotus ei olene poliitilistest vaadetest. See peegeldab pühendumust demokraatiale ja kodanike esindatusele. tänavu